tế mô nhị nga nhà nhà lai bà ta na rumput ka linang tư đa nhuận xe nhà rõ ka ban mà nàng nghe lệ ka ai bà tăng ai mà nay nàng nhà lai kda bò ta kát nhà đi na erbo ngararat kapar ngabatang paninu sida sempu kaban ta balang kedo parancit ke langit ngila jeriat gantilang armang tang kedo tulabuah dikabaruah ningang ngarupuah pucuak ngatapang tenak barasai miya tadi ngawai katansang tadi bujang.